skulle sett i fjol, det var där eja moran. Som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och varse, men se halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag lätte. Där reser moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette. Da kan jeg

Ja, det är faktiskt mubbier på sjön när det är vinter. Och där är det ju bara mer. Det är mer än nog. Så är det ju sådant att av och till så ser jag disse morgon.

du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Då regnar med att du har tänkt på hvordan fuglen her enkelbekkasinen Eller du har tänkt att ja, hva det for noe? For du kan jo tenke så mye at en liten, en stor, eller hvordan det han ser ut den her enkelbekkasinen? Det var en slags snibe, du har hørt om strandsnibe.

Oj, då var runt. Oj, min stora kikte och kikte. Vad är han här? Och sen den fågeln inte är så stor. Sån typ på 20-talet, 25 eller något sånt. Har det var snack om. Och så när då den flyger ganska högt uppe. Ha, var han inte enkel att se, ska jag säga dig. Och så hörte du den här lyden här. Ja, det är inte ratten kan börja lura. Vad är det för något? För du hör där en lyd och så ser du ingenting. Och så finner du då barnen mer eller mindre än sån en. Ja, en liten en trost som flyger där uppe. Man blir ju grann mindre för det är näbb, det är jag säker på det är. Hur kan det vara? Det är inte 10 cm men 7 cm kanske. Det är ganska långt. Det är näbbet till en enkelt bekassin. Och när du kan tänka dig, säger han är då en fågel är kanske 25-26 cm och så då må ju fågeln vara under 20 cm. Då blir den inte så stor. Och när du då får den långt upp i luften och du hör den här lyden här. Ja, då. Då är det inte ratten kan börja lura. Så idag har du fått lov till att lura och tänka lite vad det var slags lyd du kanske hörte när du var ute en lite sen kväll och tussla med, ja, för att ha som ny tillvärelsen. Och så lurte du på om det kanske var en russer som kom med flugans eller vad det var för något. Fantasin, den kan vi överlade till kvar och en. Men oavsett, du har lyttat till Radio Lyngdal och med den så säger jag på igenhör här av Radio

och glad kommer rännande mot mig. Jag menar som står på stationen och väntar när jag kommer tåget från Oslo eller var jag har varit. Jag har sett en söndag i Lillesandhavn. Jag har sett det många gånger, men också en söndag i Lillesandhavn såg jag en gång två måker som försökte volta en plastkanna som låg flöt ute mellan bryggene mitt i kyrketiden med barn till stede. Måker uppför sig som dyr någon gång, och som sagt ganska ofta hatar jag måker.

Oj, då var runt. Oj, min stora kikt och kikt. Vad är han här? Och sen den fågeln inte är så stor. Sån på 20-talet, 25 eller något sånt. Och det var snack om. Och så när den flyger ganska högt uppe. Ha, var det inte enkel att se, ska jag säga dig. Och så hörte du den här lyden här. Ja, det är inte ratten kan börja lura. Vad är det för något? För du hör där en lyd och så ser du ingenting. Och så finner du då bara mer eller mindre en sån en. Ja, en liten en tost som flyger där uppe. Man blir ju grann mindre för det är näbb, det är jag säker på det är. Och vad kan det vara? Det är inte 10 cm men 7 cm kanske. Det är ganska långt. Det är näbbet till en enkelt bekassin. Och när du kan tänka dig, säger han är då en fågel är kanske 25-26 cm och så då må ju fågeln vara under 20 cm. Då blir den inte så stor. Och när du då får den långt upp i luften och du hör den här lyden här. Ja, då. Då är det inte ratten kan börja lura. Så idag kan du få lov till att lura och tänka lite vad det var slags lyd du kanske hörte när du var ute en lite sen kväll och tussla med, ja, för att göra som ny tillvärlsen. Och så lurte du på om det kanske var en russer som kom med flugans eller vad det var för något. Fantasin, den kan vi överlade till kvar och en. Men uansett, du har lyttat till Radio Lyngdal och med den så säger jag på gjenhör här över. Radio.

Ja, det var Lennart Larsson vi hörte här med Jesus är hans namn. Lennart Larsson från Sverige. Ja, nu är det under 10 minuter igen av vår tillmålte sändtid, kära lytter. Då återstår det bara en ting och det

0: rock my soul. Mm. Vad som är Abraham. Det var sista önskvirak.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Och gratulerar till Morten Krogs som vant. Ja. Sista serien på.
0: Ta kontakt efter sändning.
1: Mm.
0: Vi har kommit till en sändning.
1: Det är vi.
0: Plötsligt.
1: Det var det.
0: Ja. Sånn er det.
1: Hei, godt selskap.
0: Bare minne om at etter oss kommer det mer god musikk her på Skansat Radio, og bare følg med videre på sendingen, så dere koser dere videre til kvelden.
1: Mm.
0: Videre mot vi runder av, tilbake om en uke.
1: Det er vi.
0: Så fyrvis vi en pleier vi.
1: God natt.
0: Så her siste av dansen.

0: fast en grann och populär. Jag så går det för den som blir för pösigt maskulin, och det glömmer aldrig Augusti.
1: Det var Siv Malmqvist med Augustin.

började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder.

Och den är låten här, Don't Tell Me What To Do med Pam Tillis. Det var en femte placering det på Billboard Countrylistan i USA. Vi ska till Elvis Presley, blir kallt kongen riktigt nog, och det är med rätte. Utrolige 1,5 miljarder plater har blivit sålt av rockekongen, och inte bara av han, men det är flera andra som har sålt plater i bunkevis. Starting Today kom ut på albumet Something for Everybody 17 juni 1961 och är väl en av de allra bästa LP-utgivelserna från Elvis, och det säger ju inte så lite. Här har du Starting Today.

Bryan Adams här i Summer of 69. Vi ska till en annan storhet. Det är en grupp, Dr. Hook, vi snackar om. Och de blev startet i 1968 i New Jersey. Och de hade betydlig kommersiell success på 70-talet först och främst. Med hitsingler som Sylvia's Mother och A Little Bit More. Deres aktive år var jo da fra 1967 til 1985, bare avbrutt siden med noen gjesteopptredener. Her har du Dr. Hook i Swedish of Love.

Det var Dr. Hooky från 70-talet, Swedish of Love. I en tioårsperiod från 1958 till 1968 var Cliff Richard Storbritanniens mest störste och spelande artist. Både till Beatles och Elvis ligger långt bak. Det faller nog fansen av dessa två tungt för brystet. Cliff hade över 40 stora hit i denna perioden och någon av dem kom genom Cliffs andra film Expresso Bongo från 1959. Här ska du få höra en lite rockete Cliff Richard i Love.

take chance on me. Jag fick upp den musiktimen här på Skansat med Arit I studio. Då ska vi helt tillbaka till 1985. Det året Norge vant Melodi Grand Prix med Bobby Socks. La det svinge!

0: ansatt.
1: Är det enklare att stötta driften av Skansat Radio? Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807.
2: 85 807.
1: Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807.
2: 85 807.
1: Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.
3: Du hör på musiktimen med Aril Hansen.
4: Där ska vi åter Bonnie Tyler och Shakin' Stevens, rockin' good way.

Det var Carmen med trailerchaufför. Da skal vi over til Carola Hertvist, fanget av en stormvind. Henne vant Melodi Grand Prix for Sverige.

0: lytter till Skansen Radio som spelar den bästa dansbandmusiken.
1: Du hör på musiktimen med Aril Hansen.
2: Da ska vi over till Hotel California med Eagles, så får vi oss det last farväl med Elvis Presley.